priznanim nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam. Ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam. Ustavim

0: humusa, tako da pazi. Frasi Midva Show seveda tudi danes točno ob 12. Zdaj pa je ura 8 minut pred 7. Poslušate Toto jutro, Dejan Imajnjeger smo tu in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Tvoj najljubši Radio Maxi se vraća. Ponovno s tabo, 1. septembra. Radio Maxi.